0: بتاتے سنیتا بہت ساری باتیں ہماری ہو رہی ہیں اور آپ نے بتایا کہ کتنی ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں میڈیکل کی دنیا کی جن کو لے کر آپ لگاتار اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تھوڑا سا بھی خالی وقت ملتا ہے تو کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ؟
1: خالی وقت میں آئی پلے لان ٹینس, آئی ایم اے کک باکسر آلسو.
0: اچھا,
1: موسٹلی خالی وقت ایز سچ نہیں ہے, بٹ ڈیفینیٹلی آئی آلویز آئی ایم ورکنگ ایٹ ہوم آلسو. آئی ول ڈو مائی ہوم ورک, پریپیرنگ مائی سیلف, اسپینڈنگ ٹائم ود مائی کڈ, اینڈ یو نو کوائٹ ڈیپلی روٹیڈ ہوں, فیملی اورینٹیڈ آئی ایم, بٹ ڈیفینیٹلی آئی ہیو اے ویری گریٹ فیملی آلسو. دا کڈس آر ویری گڈ, مدر ان لا ویری لونگ کیئرنگ, فادر ان لا بہت یو نو لائک آل آر ویری نائس, اینڈ آئی اسپینڈ ٹائم, آئی لائک ٹو رائٹ آلسو. سو جو سب سے بڑا میرا چار سال کا سب سے بڑا کام چل رہا ہے, پریونشن آف اسالٹ, نیشنل ہیلتھ کیئر پروویژن پہ کام کر رہی ہوں, تو اس پہ بھی کام کرتی ہوں. اینڈ آئی آلسو ہیو اے ہیبٹ آف رائٹنگ اور لسننگ. سانگ تو زیادہ نہیں ہے بٹ چوائس آف سانگ ہے. بہت ریئرلی آئی واچ مووی ود مائی فیملی, بہت ریئرلی. اگر پوری فیملی دیکھ رہی ہے تو ہی مووی. میں نے ٹی وی کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی ٹی وی دیکھا نہیں. زیادہ آؤٹ اسکرٹ, بہت زیادہ نیوز بھی پڑھنا پسند نہیں ہے, کوئی بھی ڈسٹرب نہیں.
0: جی, تو ان ساری گتیویدھیوں سے آپ اپنا وقت نکالتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈاکٹرز ڈے پر آپ کچھ اور چیزیں لانچ کرنے جا رہی ہیں. 1 جولائی کو ڈاکٹرز ڈے ہوتا ہے, کیا تیاریاں ہیں آگے کی, کیا مشن ہے؟
1: اس سال یہ ڈاکٹرز ڈے دہلی کا ہی پروگرام ہے, ہر سال دہلی میں ہی ہوتا ہے. پچھلی بار وگیان بھون میں ہوا, کانسٹیٹیوشن کلب میں ہوا, ابھی یہ 1 جولائی کو ہوگا دہلی. اور اس پروگرام میں کینسر ایک ہمارا بہت بڑا فوکسڈ ایریا ہے, اور سیفٹی آف دا ڈاکٹر جو چل رہا ہے نیشنل ہمارا بل, اس کے بارے میں, اور کئی ایمیننٹ اکراس ورلڈ لوگ آنے والے ہیں اس میں, اور